0: 1, 2, 3. Non. Non. Så sbaglia.
1: Ja.
2: Yes.
1: Ja. Ja. Jag sa något jazz. Kok kommer ett chat. Frick kommer nät. Frick kommer man. Kolumor och kaffa swing kommer duke. Stipper upp ett lopp you kind of blue. Jag skriver bara sikkert i rann och kommer min gus. Korra forte kommer bebop.